shall masule babo to gabulozi kutiba yembe masule bana bakaba kutonde gabulozi susukala ube kuba nimvi chilomulozi muri sake siye kutoya akuri chimashala mbad

0: Abrange chimoko changu ki Alec Macheso petoka fa komo za motelizam mariba kaza shutana mariba kaza lombira za skitsa mbeze mariba kaza patamize tiba balusese ne munganda baluna
1: bokalonda bomu ba kontse bomunganda ko